0: 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Savivaldybės teigimo toks sprendimas leistų ieškoti papildomų galimybių kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Praėjus kone 2 paroms po audros, avarinės tarnybos iki šiol šalina stichijos padarinius. Bendrovės Grinda atstovai sako, sulaukia daugiau nei 500 gyventojų skambučių, prašančių pašalinti nuvirtusius medžius ar išsiurbti iš patalpų vandenį. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius sako, kad ieškoma galimybių kompensuoti žalą labiausiai nukentėjusiems žmonėms.
1: Labiausiai nukentėjo mūsų Avižienių seniūnija, Riešės seniūnija ir šiek tiek Zujūnų seniūnija. Tai pagrindė nuostoliai tai yra išversti medžiai. Švietimo mokslo ministerijos mokykla Bukiškyje buvo užpilta, tai ten didesni nuostoliai. O daugiau tai žmonių kiemai. Turim informaciją apie 2 stogus, kurie buvo nuplėšti ir vienas, kuris buvo apgadintas griūnant medžiui. Sprendžiam, kaip galima žmonėm padėti. Bet šiaip iš esmės pakankamai neblogai vakar kolegos iš seniūnijų susitvarkė. Tai pirmiausiai kreipėsi tie, kurie patyrė didesnius nuostolius, bet sulaukime ir tokių klausimų, ar galėtų savivaldybė prisidėti šalintant medžius iš privačių kiemų, tai irgi ieškom sprendimų, kreipiamės į meteorologijos tarnybą dėl tam tikrų rodiklių, kurie mums padėtų priimti atitinkamus sprendimus.
0: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. Vienas iš kaltinamųjų padegamųjų siuntų byloje, Danijilas Jensius, teigia supratęs, kad galbūt elgesi neteisėtai, tačiau jis tvirtina nežinojęs, jog veikia teroristinės grupės tikslais. Taip vyras kalba teismui toliau nagrinėjant padegamųjų bendrovės DHL siuntų bylą. 5 asmenims pateikti kaltinimai susiję su veikimu teroristinėje grupėje. Jensiaus teigimu Kaliningrade vyras davė jam pinigų, paprašė nuvykti į Lietuvą, nupirkti SIM kortelių ir jas paslėpti. Pasak kaltinamojo, jis taip pat pasielgė ir Lenkijoje. Teisėsauga įtarė, kad pagrindiniai šių nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje. Visi 5 kaltinamieji pareiškė nepripažįstantys savo kalties. Teheranas teigia, kad šiuo metu pokalbiai su Jungtinių valstijų pareigūnais nevyksta, bet pasak Užsienio reikalų ministerijos atstovo Esmaelio Bagaji, Iranas ir Omanas derasi, kaip užtikrinti laivų maršrutą per Hormūzo sąsiaurį.
2: Šiuo metu nevykdome derybų su Jungtinėmis valstijomis. Deramės su Omanu, siekdami užtikrinti nevaržomą laivybą per Hormūzo sąsiaurį.
0: Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaelis Bagaji. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiandien ketinama atnaujinti derybą su Iranu dėl karo pabaigos. Tai jis pareiškė, kai savaitgalį vėl buvo atšaukti jo grasinimai surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Amerikos prezidentas sako, kad Persijos įlankos sąjungininkų prašymai esą turėjo didelės įtakos jo sprendimui dar kartą atidėti puolimą. Reaguojant į atšauktas atakas ir kalbas apie derybas, naftos kaina mažėjo 5%. Brent barelis šiandien kainuoja $83. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Jis be kita ko buvo atsakingas už amerikiečių remiamas derybas su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat praneša, kad buvęs šalies vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka užims nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas. Ukrainos vadovas apie pareigų pakeitimus praneša vykstant šalies vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarkai. Klaipėdos pareigūnai dėl didžiulio triukšmo nubaudė 7 motociklininkus. Uostamiesčio policija praneša, kad pažeidimai nustatyti praėjusią savaitę per reidą po klaipėdiečių skundų. Teigiama, kad skleidžiamo garso normas viršijo ir 2 automobilių vairuotojai. Šiems vairuotojams gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Jeigu pažeidimas kartojasi, gali būti skiriama bauda nuo 500 iki 1000 eurų bei panaikinama techninė apžiūra. Naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Ir to dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 4:05.
3: Laida rusų kalba. Микрофоном в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче в Литве торжественно отмечают годовщину Холокоста ромов. Украинский школьный психолог Алла Бут об интеграции приезжих в литовское общество. На фоне массового притока мигрантов в Испанию министр иностранных дел Кестутис Будрис заявил, что внешние границы Европейского Союза необходимо защищать всеми возможными средствами. По его мнению, неправильно создавать условия, повышающие привлекательность миграции. На прошлой неделе Испания столкнулась с массовым наплывом мигрантов в анклав Сеута на северном побережье Африки. Это также вызвало международный кризис, поскольку европейские партнеры раскритиковали Мадрид за его миграционную политику. В распространенном выходные письме лидерам Европейского Союза руководители 21 страны, включая Литву, призвали срочно созвать внеочередное заседание министров. Председатель Сейма заявил, что работа по нормализации отношений между Литвой и Китаем движется в правильном направлении. Об этом Йозеф Соликас сказал после рабочей встречи с министром иностранных дел Кестутисом Будрисом. А в свою очередь министр иностранных дел отметил, что позиция Литвы в отношении Китая остается последовательной. Страна стремится к тому, чтобы Европейский Союз проводил единую внешнюю политику и политику безопасности, а также придерживался единого подхода к Пекину. В последнее время представители правящей коалиции все активнее говорят о нормализации дипломатического представительства в отношениях с Китаем, однако практические результаты пока остаются неясными. Председатель Сейма заявил, что вероятнее всего 25 августа может состояться внеочередная сессия парламента, в ходе которой депутаты рассмотрят президентское вето на изменения в системе образования. В прошлом месяце парламент решил отменить порядок, который должен был вступить в силу с 1 сентября, и предусматривал, что десятиклассники, желающие перейти в 11 класс, должны были пройти проверку достижений по программе основного образования как минимум на 4 балла. Президент, наложивший вето на отмену этого требования, предложил перенести введение новой нормы до 2029 года. Премьер-министр Миндугас Синкевичус предлагает исключить из школьных программ писателя Михаила Ломоносова, прославлявшего российский империализм. Премьер предложил Министерству образования, науки и спорта внести изменения в программы общего образования и больше не использовать тексты Ломоносова для воспитания патриотизма и гражданственности у литовских школьников. Он также предложил включить в школьную программу классика украинской литературы Тараса Шевченко, чтобы учащиеся лучше познакомились с национальной идентичностью украинского народа. По случаю Дня памяти жертв геноцида рома прошло символическое шествие «Дорога памяти» от железнодорожной станции Панеряй до мемориала. Этот день отмечается 2 августа в память о лагере рома в концлагере Аушвиц-Биркенау, уничтоженном нацистским режимом в 1944 году. О сегодняшнем мероприятии и о геноциде рома в Литве рассказывает историк Арунас Бубнис.
4: Сегодня в Панеряй было такое мероприятие торжественное, посвященное геноциду ромов. Оно, вообще-то, это день геноцида ромов считается 2 августа. Было принято по рекомендации Европейского парламента еще в 2015 году. Но в Литве этот день отмечается 2019 года. И по решению парламента Литвы было решено, что геноцид ромов в Литве будет отмечаться тоже 2 августа, как и по всей Европе. Ну и в этом году, я думаю, прошел очень торжественный. В сфере было много людей, были школьники, были члены парламента Литвы, были представители амбассад, заграничных амбассад в Литве. Довольно долго все это было. Много таких речей было. Было также такие музыкальные паузы с выступлением певцов и ромских певцов, и других. Но это все длилось почти 2 часа в Панеряе, на месте, где массовых расстрелов во время нацистской оккупации в Литве. Здесь было уничтожено десятки тысяч людей в Панеряе. В основном, конечно, это были евреи города Вильнюса и вильнюсского гетто, но также люди других национальностей, и литовцы, и русские, и поляки, и советские военнопленные, и в том числе около 130 ромов тоже было расстреляно в Панеряе. Ну вот и этому трагическому событию было